0: nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Da, si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.